Я залив, валіз мотав, Септембрі обличчя полове, утинусь і лято тут, а снегу йти, і всічку започав.